Ula kamnyango ningene. Uphume isiqomqomo seqabalekazi. Ndathi kuye wena.